Misliš što pa sada, kada stiže leto? Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kažem kad pozovu, šta da kažem svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čaletu.

0: kafansko veče.
1: Evo, šta ima?
2: Ima, dobro.
1: Dobro, evo ga. Zdravlje sve. Hvala.
2: Čekaj, te ovdje ko zapeta puška ide.
1: Hvala.

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Dobroveče i dobrodošli na promociju albuma Lečim se životom jedne jedine Tanje Savić.

0: u glavu zvučnik. Kada nećemo kući, jednom će biti i boljih, ali nikada neće i luđi. Skačem sa bine na glavu, fan mi zatvara oko u šutki, kažem imam i drugo lagano. Udri!
1: Ljubav to, ala grmin.

0: A stole?
1: Molim?
0: Pa ja sam mnogo silni momak. Ja ne sam da pridjem devojci tako lako.
1: Pa šta te muči, sine?
0: Pa ne znam, ne znam šta žene vole.
1: Šta žene vole? Sad

0: postoji ta rupa o kojoj smo pričali, ta praznina koju vi non stop pokušavate da popunite nekim spoljnim pomagalima. A da li ona uopšte može tako da se popuni?
1: Neki ljudi koji te vole, koji te čekaju. Razumi da mi trebaš trezan sa glavom.

Još jedna noć, još jedan lažan san. Čekam jutro da ostanem sam. Ti ideš, neću da se ljutim, gubim muški, zato čutim. Usne grizem da ne poludim. Lažem sebe, to je istina. Ti si uvek bila njegova. Sad sve teže držim dah.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuzi.

Oni koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta. Hey!

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana premašuje prošlo.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju,
2: kaži lepi boj,
1: može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa, a, jel možeš, burazeru?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Mogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo, burazeru. Samo to, lopo.
3: Kradem dane u kafani, pijem, al ne osjećam.

0: Daj, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Ne idemo.
2: Daj, bre, ti bilo koje drugo poludeć.
1: Lopov.
2: Ego, šterčino jedna za Liza.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250

0: šta ti je?
1: Brate, imam neki još da nismo dobro došli.
0: Daj nema, takav vas.
1: Ozmo ti kažem, kao da nismo...
0: Samo se opusti, budi lepi taj tvoj osmeh da vide oni i to je to. Pusti meni, rešavam sebe. Bato, šta je s tobom, Bato?
1: Daj Bože.
0: Opusti se.

gama su samo plusevi. Spremi se, danas ćemo pući torbu. Stalo mi Kenja, zato što uvek blame na fonu. Šta da se radi kad non stop zovu? Pogled na grad dok varim je doru. Goli u krevetu, čekamo zoru. Kad ustanem prvo se zahvalim Bogu.

doba sada, kada stiže leto. Sto zakazali smo tezgi, nastupa i sve to. Šta će reći gazda Boža, gazda Deki, gazda Sima? Šta da kade kad pozovu, šta da kaže svima njima? Ali, ipak me se svidela ideja, ma sigurno će biti na čale